0: ne reviendra jamais.
1: Jamais.
0: Zambé, Zambé, Zambé, kanise langai. Zambé, Zamba, mokili, kanise langai. Gai mwana na bele ni ni ni. Kone wabwa kazak, kone wabwa kazak, kone wabwa kazak. Banyama nyonso batiri, bwa bwa bwa bwa bwa.
2: Jela jela.